η εκατοντράτικα Νοφούντου Σαλούβα. Teremos o saxofone de um dos grandes impulsionadores na ligação entre música asiática e música ocidental, Satao Watanabe.